0: Öyle top kutlandı.
1: Yine görüşelim hala.
0: كان الميكرو جوهر على 29 100 والا 73 24 3000 29 100 والا 73 24 3000.